Sandnesulf, de skal til Sogndal, og Bryne var i Sogndal for en vega siden og vant 2-0 i en ganske jevne kamp, må vi si. Og når det gjelder Sandnesulf, så får jeg Inderle at de tar de tre poengene, og i Sogndal det jo akkurat som Bryne gjorde. Og selv om Sandnesulf har variert i prestasjoner og resultat, så tror jeg at de vinner i Sogndal. Og det betyr at alt det jeg sagt, så tror jeg det blir en fantastisk fotballhelg for oss ifra Sør-Rogaland. Jeg regner ikke med Haugesund. De hører ikke på meg allikevel.

0: at du, det der med å plutselig oppdage noe nytt. Når jeg kjøpte bilen, så visste jeg at jeg kunne få den til å styre selv.
1: Ja.
0: Og så prøvde jeg det veldig tidlig. Men jeg ble nervøs av det.
1: Ja.
0: Du i en sving, og så kommer en lastebil rett imot deg, virker det som. Og så skal du stole på at bilen svinger.
1: Ja, nei, jeg hadde ikke, det hadde ikke jeg gjort.
0: Men så her en dag for to uker siden, så tenkte jeg, nei, nå må jeg skjerpe meg, nå må jeg ta i bruk det der greiene der. Nå må jeg prøve det seriøst.
1: Er det lov?
0: Og så bare googlet jeg hva som skulle til, så var det der jeg tagget en hendel på rattet ned en gang, så autopiloten på. Og hvis jeg trykker to ganger på den hendelen, så autopiloten på, og så styrer han selv.
1: Herlighet. Og det gjorde du?
0: Det har jeg gjort etter seg. Og det som kom opp, det var, når jeg skudde det på, så sa han, det ett krav til dette her.
1: Og det at du passet på selv også?
0: Ja, det var et annet. Det var det vel, det var det vel to. Nei, det var at det må være stripe på veien på begge sider.
1: Ja. Det har jeg merket på Citroenen, at hvis det ikke er stripe, så vil han heller ikke holde meg på veien.
0: Nei.
1: Men med stripene, så tar han over rattet for meg.
0: Ja, han gjør det, ja.
1: Ja, og jeg vet ikke hvordan skal være det der.
0: Nei. Vil du si det behagelig?
1: Ja, jeg synes det, for at du vet at du får en advarsel hvis du kommer for langt til høyre, og for langt til venstre vil du i hvert fall ikke. Så nei, jeg synes det er veldig greit, så jeg kommer ikke til å skru det av.
0: Nei, jeg begynte å bruke det, og så tenkte jeg, fytt i rakkang, jeg har ikke gjort dette før.
1: Ja, korrekt.
0: Det er en mesten som er å være passasjer.
1: Ja, men er det lov? Jeg har spurt tre ganger.
0: Ja, det er lov. Men du får en advarsel, ikke at du får en beskjed. Du må holde begge hendene på rattet, og så må du se på veien. Og hvordan en merker det, men hvis ikke jeg ser på veien, så merker han det.
1: Gjør han beskjed med en gang?
0: Ja, og hvis jeg ikke hendene på rattet, så merker han det også. Og av og til så sier han rikk lite grann på rattet.
1: Ja, det er
0: vel ikke for å gi beskjed om at jeg er der.
1: Ja, riktig. Du har kjørt for lenge rett frem uden å styre.
0: Ja.
1: Det gjør Citroenen også, altså. Han, hold under halv rattet. Han sier det på engelsk.
0: Da. Ja, da, det gjør han ikke. Det er ikke meg også. Det går i engelsk.
1: Halv rattet.
0: Men så dukte det opp et annet problem, og det har jeg ikke funnet løsningen på.

Det er fredag, det er helg, og vi får det varmt i ettermiddag. Og faktisk alt helt frem til klokka 8,20 grader. Tusen takk for at du var med. På vegne av Herman og meg selv, så ønsker vi deg en strålende helg. Og så snakkes vi på mandag.

0: Altså, jeg synes drakten i seg selv, hvis du skal bare si drakten, jeg synes han kule.
1: Kule.
0: Det en kule drakt. Det ser ut som en fede drakt. Jeg vet ikke om du har fått med det dette veien, men viking har jo plutselig fått. Altså, det rosa og blå. Og så drar de en eller annen sånn at det noen som mister noen syltetøy i vasken eller noe sånt på 1800-tallet en gang, og så ble det rosa. Altså, det der, det kjøper jeg ikke, men ok. Jeg synes det en kul drakt. Det en fede treiedrakt eller noe sånt. Men det jo, men viking jo kvit og mørkeblå.
1: Og viking har jo en logo. Hadde det vært et lokalt lag som spilte mens du gikk på vei til butikken, og så du, oi, det var, det var kult. Den kunne jeg godt tenkt meg på meg. Men liksom, når viking skal ikke kjempe
0: slik. Og så skal vi liksom ned til Zagreb på Bad Blue Boys, liksom. Så et av de tøffeste supportergrupperingene i Europa. Dette de boys som alle er livredde. Og så skal vi ned der og frekke oss til, og så kommer vi dressene i noen rosa drakter. Ja, det passer det seg?
2: Ja, det veldig stavanger.
0: Sorry, Kjartan. Dette der, det var skivebom, altså. Eller var det Børge Moy Nilsen?
1: Ja, det var sikkert Børge.
0: Dette har de klart å fiske opp i godt samarbeid, tror jeg. De har såttet i sen i kveldstolen. Hva med dette, gutter? Ja.
1: Og så sikkert litt innen bords, ja, og så trykte de send ved feil. For det var egentlig bare en sånn kladd.
0: Nei, altså det jeg synes var så kult med den... altså årets drakt, altså seriedrakten, jo kragen. Det jo... Jeg husker jo Erik Cantona. 90-tallet.
2: Ja, ja, ja.
0: Poppet kragen opp, sant? Du går ut på banen, så frekker du deg litt til.
1: Du får en aura, altså det en egen aura har kragen opp.
0: Det det, sant? Og sånn som den genseren jeg har på her, den sånn konstant krage opp.
1: Ja. Ja, men du ser ikke det så mye, altså... hvis du på jobb for eksempel, eller på en bar eller nattklubb, det her med å ta kragen opp på, med kjorta, det ser du ikke lenger.
2: Nei, det jo litt sånn villain, det jo litt sånn bad guy greier.
0: Ja, ja, ja, det stemmer nok det. Liksom, ja, men det ikke helt tøft å være sånn?
2: Nei, nei, nei, for det kan bli fort bli litt sånn, altså det, hvis du, kragen opp, det må ha en bruksfunksjon.
1: Ja.
0: Ok, ja.
2: Vinden i nakken, sant?
0: Ja.
2: Hvis du kanskje cowboy.
1: Ja.
2: Sand og sånn, eller hvis du på sjøen.
0: Ja, ja. Det, ja, for det jo det. Vi jo et sjøfartsby.
1: Ja, med det.
0: Det noe med det, liksom?
2: Ja, ja, jeg garantert.
0: Fordi det akkurat som om jeg bare har en feeling av dette kragen opp, har en liten sånn aura.
2: Ja, og hvis du skal ha kragen opp sånn som det, og være litt sånn... bad guy, da, så må du jo være Cantona-nivå på deg.
0: Ja, ja.
1: Du må ha en karisma.
2: Ja, altså,
1: du må ha en karisma, noe. Du trenger ikke være bad boy, du kan jo være en good guy, men...
2: Ja, ja, men du må være litt trøkk i deg, da.
1: Ja. Ja.
0: Du, så da er det jo sykt bra at det var meg og deg slagte den sangen,
2: ja, ja, ja, ja,
0: siden
2: det
0: er så god trøkk.
2: Det,
1: du skal helst ha en sånn liten sikk i munnviken der, og så han skal bare være der gjennom dagen. Mm. Smetter det på han, og så...
0: Og så snakker du litt sånn...
1: Ja, du skal være rolig,
0: ja. Ja,
1: du skal ha et blikk som holder seg uansett hva som skjer.
0: Det er litt Clint Eastwood, liksom.
1: Ja, Clint Eastwood, det jo prototypen bare kragen opp. Kragen opp, det en fin titel, altså.
0: Jeg synes det,
1: ja. Ja, kragen opp.
0: Og så, ja, og det jo ganske løye da, fordi... altså, dette var jo en sang som egentlig ikke skulle lages på en måte. Vi var jo egentlig ferige med plade vår. Vi hadde jo release party i mai. Men så av en eller annen grunn så bare lagte jeg en skisse på dette, sendte jeg det over til Veira.

0: Nei, med varmepumpe og spa, det var Kjartan.
1: Og det er nå er det altså så varmt at jeg tror vi har ei til sånne kaldepumpe. Jeg har startet den andre fotel og isbitte. Og det er altså, det er jo så varmt dette. Her om dagen så tenkte jeg, jeg må nesten ta en tur bort til eksen bare så jeg får et kalde skulder i det minste.
2: Du vet hvor du skal, Reime varmepumpe og spa.
3: www.reimeas.no
4: HCB, dyresenteret for dyrelskere. Har du også en litt for travel hverdag? Vi tilbyr nå hjemlevering fra Nordjøren og helt til Bryne. Du bestiller senest mandagskveld, og vi leverer tirsdagskveld mellom klokka 5 og klokka 9. Nå kan du få hundefôr, kattesand og alt annet du trenger til dyret ditt levert helt hjem. For mer informasjon, det finner du på hjemmesiden våre på hcb.no.

0: just do what I do.
1: Lucky, det synger May for oss. Og nå skal vi videre til kriminell kunst. Tore Pang var på besøk I dag, og Veira slår opp en ny låt som heter Kragen opp. Vi skal få med oss den praten.
2: Dere har sluppet låt, grattis med det
3: Takk. Tusen hjertelig
2: skal, Og det jo litt viking-inspirert, det til Kragen opp
3: Kragen opp, og jeg synes jo det deilig at den kommer nå når det diskusjon om draktene
2: Ja, stemmer
3: Så har du liksom ditt der, plutselig så skulle viking være blå og rosa Ikke kvide og blå lenger
2: Ja, hva synes du om det?
3: Jeg synes jo det altså jeg synes drakten I seg selv Hvis du skal bare si drakten, jeg synes den kule
2: Kule
3: Den kule drakt Det ser ut som en fede drakk, jeg vet ikke om du har fått med deg dette veien, men viking har jo plutselig fått, altså det rosa og blå. Og så drar de en eller annen sånn at det noen som mister noen syltetøy i vasken eller noe sånt på 1800-tallet en gang, og så ble det rosa. Altså det der, det kjøper jeg ikke, men ok. Jeg synes det en kul drakk, det en fede treiedrakt eller noe sånt, og, men det jo, men viking jo kvide og mørkeblå.
2: Og Viking har jo en logo. Hadde det vært et lokalt lag som spilte mens du gikk på vei til butikken og så så du, oi, det, ja. Var, det var kult, den kunne jeg godt tenkt meg på meg. Men liksom, når Viking skal ikke kjempe
3: slik. Og så skal vi liksom ned til Zagreb på Bad Blue Boys, liksom. Så et av de tøffeste supportergrupperingene I Europa. Dette de boys som alle livredde. Og så skal vi ned der og frekke oss til, og så kommer vi dressene I noen rosa drakter. Ja, det Passer det seg?
4: Ja, det veldig stavanger
3: Sorry, Kjartan Dette der, det var skivebom, altså Eller var det Børge, Moi Nilsen?
2: Ja, det var sikkert Børge
3: Dette har de klart å fiske opp I godt samarbeid, tror jeg De har så det I sen I kveldstolen Hva med dette, gutter?
2: Og så sikkert litt innen bords Og så trykte de send ved feil Det var egentlig bare en sånn kladd
3: Nei, altså det jeg synes var så kult med den altså årets drakt, altså seriedrakten jo kragen Det jo, jeg husker jo Erik Cantona 90-tallet
4: ja.
3: Poppet kragen opp, sant? Du går ut på banen, så frekker du deg litt til
2: Du får en aura, altså det en egen aura av kragen opp
3: Det det, sant? Og sånn som den genseren jeg har på her, den sånn konstant krage opp
2: Ja, ja men du ser ikke det så mye, altså Hvis du på jobb for eksempel, eller på en bar eller nattklubb Det her med å ta kragen opp på, med kjorta, det ser du ikke lenger
4: Nei, det jo litt sånn villain, det jo litt sånn bad guy greier
3: Ja, det stemmer nok det liksom, ja, Men ikke det helt tøft å være sånn
4: Nei, for det, ble, det kan bli fort bli litt sånn, altså det Hvis du, kragen opp, det må ha en bruksfunksjon
2: Ja
3: Ok, ja
4: Vinden I nakken, sant?
3: Ja
4: Hvis du kanskje cowboy
2: Ja
4: Sand og sånn, eller hvis du på sjøen
3: Ja det, Ja, for det jo det, vi jo et sjøfartsby
2: Ja, med det
3: det noe med det liksom?
4: Ja, jeg vet ikke garantert
3: Fordi det akkurat som jeg bare har en feeling av dette kragen opp Har en liten sånn aura
4: sånn, Ja, så, og hvis du skal ha kragen opp sånn som så det, og være litt sånn Bad guy da, så må du jo være Cantona-nivå på deg
3: ja.
2: Du må ha en karisma
4: ja, altså,
2: du må ha en karisma, noe, du trenger ikke være bad boy Du kan jo være en good guy, men
4: Ja, men du må være litt trøkk I deg da
2: ja.
3: Så da det sykt bra at det var meg og deg slagte den sangen
4: Ja, stemmer det.
2: Du skal helst ha en sånn liten sikk I munnviken der Og så han skal bare være der gjennom dagen Smerter det på han, altså
3: Og så snakker du litt sånn
2: Ja, du skal være rolig Du skal ha et blikk som holder seg uansett hva som skjer
3: Det litt Clint Eastwood liksom
2: Ja, Clint Eastwood, det jo prototypen bare kragen opp Kragen opp, det en fin titel altså
3: Jeg synes det,
2: ja kragen opp
3: Og så, ja, og det jo ganske løye da, fordi altså, dette var jo en sang som egentlig ikke skulle lages på en måte Vi var jo egentlig ferige med plade vår vi hadde jo release party I mai Men så av en eller annen grunn så bare lagde jeg skissa på dette, sendte jeg det over til Veira.
1: Og resten av historien, den må vente til etter Victor Lexell. Vi skal tilbake til kriminell kunst og Veira om å få med litt.

8-2. Fire fem. Femtifire. Sekstito. Trettini. Femtisju. Trettiåtte. Syttien. Sekstifire. 4. Tre null. 21-2. 49-4-9. Og der våkner telefonen straks tilbake.

Och hans sommar var ju det som hade melodien här. Men jag glömde ju att säga Marti Vingobrett i premie, och det är till mandagen så har vi ju fått med oss det, vet du, så har vi roen på det, och har vi inte. Då kan vi ju begynna på lite hilsner sånn at vi får kontrollen der også. Alltid kjekt å ha kontrollen, er det ikke det? Då kan vi ju ta Sonja sin første. Då står det kjære Alf, og då var det fredag. Og vi vil hilsa dere en god sending av alle lytterne, en fin helg. Vi ønsker å høre Olav Bøylestad med en melodi, Nok en natt. Men beste hilsener, det er der ifra Sonja og Bjørn, og den er under arbeid, så den kommer vi ikke så brått. Og så hadde vi vel gjerne flere også, hadde vi ikke det? Jo, vi hadde jo det, vet du. Per Ivar Feiling, ønsker dere en fin sending. Hilser til Arvo Nelly, gratulerer Vigdis med dagen på mandag. Ønsker han sang av Steinar Engelbretsson. Og det var fra Per Ivar. Og så hadde vi vel Vigdis, ja. Hun hadde ikke noen hilsener, nei, så da har vi gangen på det. Nelly, hun hadde hilsen Nelly, tenks, ja. Heia, ønsker dere en fin sending. Hilser til familien Feiling og Vigdis og har bursdag på mandag. Gleder meg til å feire deg på søndag. Hilser også til familien Pedersen. Ønsker vel de her, det er Red Jacket. Og så var det Ingrid Hope. Hun lurer på om vi klarer å trulle frem en melodi, og det har vi jo klart, ja. Og så ønsker også oss en god helg videre, og alle lyttere en god og fredelig helg. Alt dette var ifra Ingrid Hope. Så var det dette med tekstmeldinger, det var jo noen av det også, vet du. Da kan vi ta den første. Jeg ønsker å sende en hilsen til alle i studio. Takk for at du lager god radio for oss lyttere i helgene. Hilser til kone Morita, moderen og Roger i Odalen, og alle lytterne fra Innlandet, og alle lytterne som lytter på. God helg til alle. Ønsker du her, det er bokken roll med nubbe, sild og fersk potatis. Og så har vi Hege Renate Lundgren. Vil hilsa til Geir Høyesveen, Ronny Nergård, Eina og Egil, Knut, Morten Nyberg, Hans og Rita Røken på Skarnes, alle i studio, spesielt Alf, Tone Lehn og Jon Rune. Ønsker vi de, er hun var så fine av Vassenguttene. Hilsen her er Renate Lundgren, som da kommer fra den Hege Renate, sånn var det, ja. Og så var det Eina Grønbakken med oss og henne også. Vil hilsa til Hege Renate, Tor Arne Lundgren, Geir Høyesveen og Kjersti. Hilsen er der ifra Eina Grønbakken. Og så har vi med oss Sissel E. Jensen. Vil sende en hilsen til alle programlederne på J-radioen, og en spesiell hilsen til meg, takk for det. Tone Helene og Hulda ser på lufta i dag. En varme hilsen, det går det også til Anne-Marie, med ønske om fortsatt god bedring. Din blie stemme er savnet på radioen. Send også en hilsen til lytterne med ønske om en riktig god helg. Og her er det ønske med Leo, Back to You Again, med Country Kelana. Med vennlig hilsen er Sissel Jensen. Da har vi vel fått de med oss, da har vi det. Så vi ser om vi ikke har klart det. Ja, så har vi fått forslag fra Bjørge Pedersen på 9. august. Det var et supert forslag. Godt tenkt, det var jo det. Så vi jobber videre med, ja, vi ikke vel. Det gjør vi. Og da skal vi ha med oss denne her. Ja, jeg skal vente med telefonen. Skal vi bare vente med den? Ja, vente med det.

Og det var krystallet, krus, det var jo det. Da kan vi repetere inngangsspørsmålet, vi skal jo det, og da er det 9. august vi lurer på. Hva er det første du tenker på når du hører den datoen der vi undres? Da må vi ha et spørsmål til hele gjengen, skal vi kjøre det? Og alle svarer, de begynner med bokstaven T for Tor, O for Ole. Så har vi jo roen på det, da har vi de to første bokstavene i hvert eneste spørsmål, da er stående fremover her, har vi ikke det? Jo. Hovedstaden på Færøyene. Har du roen på det? Det har du. Da ringer du inn til oss fordi vi har telefoner, tekstmeldinger og full pakke. Hovedstaden på Færøyene, de første bokstavene, det var som jeg sa, det var en T, og så var det en O. Resten klarer du. Mer sang og musikk, det skal man få, og det får vi denne gangen ifra Lynn Andersen med denne.

0: Du all verden, det er jo bare vakkert. Det er vel egentlig denne George Jones-melodi. Men Lynn Andersen gjorde jo en fantastisk jobb med denne trudelutten her, hun da. Da må vi snakke med kveldens første innringer, og vi sier hallo og lurer på hvem.
1: Geir Høyesen fra Lillehammer.
0: Geir Høyesen fra Lillehammer, ja. Da får vi si hjertelig velkommen til deg. Står det bra til?
1: Takk for det, du. Hva for det?
0: Står det bra til, men Geir?
1: Ja, det er strålende. Ja, så bra som det kan bli. Ja.
0: Det er godt. Du koser deg fortsatt i Lillehammer og har det bare herligt.
1: Ja. Jeg har vært i mål ved å kose meg i dag.
0: Du har vært der?
1: Ja, jeg har det.
0: Åja, du har vært der hos den Hege, har du det?
1: Jeg har vært nede helt på Hege og gjengen der nede.
0: Ja, på kaféen.
1: Ja.
0: Jeg har koset dere med kaffe og litt smådrøs, vet du.
1: Ja, vi har koset oss med. Koset oss videre. Ja, vi sitter ikke akkurat på den kaffen vi satt på før. Vi har sittet på en annen plass litt i nærheten der.
0: Ja. Alt er greit å møtes, vet du, å ha en god adress, er det ikke vel?
1: Ja, absolutt, det er det.
0: Ja. Da har du kjørt, hvor mange mil er det med rent? Er det 12 mil, er det det? 6 ganger 2, 12? Tur og tur?
1: Jeg er faktisk helt sikker, langt det er fra Lillehammer til Mål. Nei, jeg har ikke tenkt over det.
0: Det er noe sånt, er det ikke det?
1: Ja, en halvtimes tid.
0: Ja, det er noe sånt, noe. En vei.
1: Ja, en vei, ja.
0: Ja, hva synes du om det ser bensinprisene da, når det ser ut som at de ikke vil synke fra første av? Hvordan ser du på det?
1: Nei, det spiller ikke så stor rolle for meg, for jeg kjører ikke noen bil for tid, så det...
0: nei, du tar på en annen tromkampsmiddel. Sykler du?
1: Ja, jeg sykler.
0: Du sykler,
1: ja. Ja.
0: Ja, men det... Da trenger du ikke drivstoff, da vet du.
1: Nei, jeg er ikke det. Nei, jeg skal ikke juge på med det. Nei, jeg tar buss.
0: Du tar buss, ja. Ja, det er skjønt å kjøre buss til sine tider, mener noen.
1: Ja.
0: Men i alle fall, det er alltid koselig å treffe venner og bekjente rundt forbi, er det ikke vel?
1: Ja, det er det, absolutt.
0: Hvordan er det vær i Lillehammer nå? Begynner det å gulnes på blader og det som måtte fylles med?
1: Ja, ikke foreløpig, det har vært bra. Jeg kom med meg til kveld ved 8-tida.
0: Ja vel.
1: Og 10 minutter etterpå så begynte det å buldre og brake og lyne og komme skikkelig regnvære en liten stund.
0: Ja, godt. Ja, vi har hatt noen torden her i dag med, og litt sånn lenger utover jæren har jeg fått beskjed om.
1: Ja.
0: Han har vært ute og kjørt en tor med hammeren, så de sier.
1: Ja, han har blitt noe bedre å ta seg til da, sikkert.
0: Nei, helt sikkert ikke. Kunne han ikke bare funnet på noe bedre?
1: Ja, det da.
0: Enn å fyge rundt med den hammeren og vognen og si, vet du, her jeg ballerer.
1: Ja.
0: Ja, det er ikke noe mon i det, det vel?
1: Nei, det er...
0: Nei, jeg vil ikke si det.
1: Han får noe bedre drive på med sitt, han.
0: Ja, han får gjøre det. Vi skal ikke forstyrre hans gamme, vel?
1: Neida.
0: Nei. Men vi må vel få et svar ifra deg, må vi ikke det, Geir?
1: Ja, hvis jeg skal få en lapp i hatten, så må du vel ha et svar også. Og da får vi vel si Torshavn, da.
0: Da svarer du Torshavn.
1: Ja, det er det.
0: Ja? Ja, men det var jo korrekt, var det ikke vel?
1: Ja, det var det.
0: Det var helt glimrende, og det skrevte jeg rett og slett navnet ditt på trekningslist, da.
1: Ja.
0: Vi ligger godt. Hva ellers
1: med det, da? Har du fått noe ordning på den der dassen din, eller?
0: Nei, jeg har ikke det. Den ligger fortsatt i 1000 knas, vet du. Jeg har ikke limen nok, så holder den. Holder ikke den limen jeg bruker. Det er elendige greier.
1: Ja, jeg vet. Jeg har ekte Porsgrunn-dass. Se, med grønt stempel under.
0: Jaha, da har du sorten du da, altså.
1: Ja, det vet jeg ikke. Det var grønt stempel under den. Made in Norway 1999.
0: Made in Norway 1999, ja. Den er godt brukt, ja. Nå er han ikke vel.
1: Ja, jeg sitter ikke på dass hele dagen, men...
0: Nei, jeg visste ikke det. Før i tiden så leste vi alltid aviser og sånne ting der, vet du. Gjorde vi ikke det?
1: Ja.
0: Men det var vel for de som sto på utsiden, det vet du, var det ikke?
1: Ja.
0: Da kunne vi jo sitte der og lese blader mens vi ventet på ting at han skulle foregå.
1: Ja da, var det tom for dasspapir, så kunne du bruke... Kunne du ta den delen til aviser og hadde lest, ja. Bruke den som tørkepapir, ja da.
0: Bare passe på med å ta den siden vi har lest, vet du. Det er litt fortert.
1: Ja.
0: Ta den vi ikke har lest. Ja, ja, nei, det var alltid en løsning den gangen, men i dag er vel ikke det helt bra å gjøre det på den måten, er det da?
1: Nei, jeg vet ikke, jeg har ikke brukt noe avis, jeg har ikke testet noe avispapir hjemme.
0: Nei, jeg tror ikke vi trenger prøve det heller, vi har vel gjort nok av det oppi en år, og har vi ikke vel?
1: Jo, det da.
0: Du har gjerne besøkt en sånn plass du også, har du ikke det når du var litt mindre?
1: Har du sagt at jeg har besøkt?
0: Ja, sånn ute do du også når du var litt
1: mindre. Ja. Herregud, jeg har suttet på ute da, sier.
0: Ja. Det er jo en herlig duft der inne, er det ikke vel?
1: Ja, det kan vi vel diskutere, mener
0: jeg. Vi kan vel, men det kjennes i nasen i alle fall, det er jeg sikkert. Ja, det er bedre i dag når man bare kan trykke på knappen og trekke ned og bare gå og la det stå til.
1: Ja, det er det.
0: Så det er alltid bedre i dag, i hvert fall med øye.
1: Ja da.
0: Ja da, har du noen hilsener eller? Hvordan ligger mannen eller?
1: Ja, det har jeg også, vet du.
0: Ja.
1: Det går noen hilsninger til mål da, vet du da. Hege, Renate, Tor, Arne, Aida, Egil.
0: Ja.
1: Jeg vil sende til Kjersti der også, hun hører ikke på, men jeg sender vegen hilsen der også. Og så er det jo Ronny Legaard og Knut Morten Nyberg og resten til å være det hele på skulle sagt.
0: Ja, men da har vi kontrollen, har vi ikke vel?
1: Ja, det må vi si da.
0: Ja, men da, Geir, har du fått orden? Ja, du har jo fått orden på din, ja, så det var ikke IFE, det var jo vel lukket det da, vet du.
1: Har du sånn at...
0: Ja, du har jo fått orden på din klosett, så da var jo det gode.
1: Ja, jeg har det, ja. Nei, du får bare si ifra, jeg er borte en jævel, jeg er på DAS nå, eller på skjøkt,
0: Bare ikke du må komme hjem til meg og begynne å lime, jeg har prøvd å lage lim også, men det holder ikke, jeg har prøvd med tapetlim også, men den holder heller ikke, hva skal jeg gjøre?
1: Nei, jeg tror du må kjøpe en ny en eget, det er nok.
0: Ja, lim eller klosett?
1: Nei, en ny DAS, jeg tror du.
0: Ja, såpass, ja.
1: Nei, jeg tror du må innså at slaget ditt er tapt nå, altså.
0: Nei. Må jeg virkelig gi opp?
1: Nei, da. Prøv å vike ut selv, så kan jeg høre at om vi viker sti hvordan det går.
0: Ja. Det må jo en gang gå fremover. Du må en gang gå rette veien, vet du.
1: Ja. Det må jo det.
0: Da ligger meg godt an. Vi lever i håp.
1: Da er vi. Nei, da får vi slippe til noen andre, så kan vi snakke litt sunn neste vik, at vi vet du, det går fint.
0: Det gjør meg, så får du ha en herlige helg videre og kose deg.
1: Det må du ha, Grete. Ha det bra.
0: Ha det bra, ja. Ja, vi må være litt innom nyheten også, men neste spørsmål skal vi ikke bare gjøre det. Da har vi i uka som har gått, så har vi jo fått med oss det at det har vært 2200 møter. Og da lurer jo vi på, hvor var det henne? Det har du nok fått med deg, har du ikke det? Ja, kanskje hun har fått det med deg. 2200 møter. Det er ikke for lite heller. Du vil verden tenke å være opp alle de. Da hadde hun fått det travelt. Men hvor var det dette skjedde henne? Det lurer vi på. Da skal vi gå litt videre. Da skal vi jo spille en melodi her, som de fleste av oss har vel et visst lite forhold til. Og da er det barnetro. Ikke med lapplisa. Nei. Det var jo en gang i tid, og NRK sin store traver i ønskekonserten, det var det ikke det. Og sånt med lapplisa. Men vi skal ikke ha den versjonen. Vi skal ha den instrumentalt i dag. Vi skal ha den på gitar. Og det er ingen hvem som helst som spiller heller. Det er Gunnar Pedersen. Åke Aleksandersen. Og så er det orkester oppe i Trondheim. Jeg synes den er fin at det er instrumentale. Og så barnetro, du all verden, vi koser oss med den. Hør hvor vekkert.

0: El Condor passer på fløyta og det som måtte fylle med. Da har vi fått med oss, ja, hvem har vi fått med nå, tro? Hallo, hallo.
1: Hallo, hallo, hallo.
0: Ja, der var du jo.
1: Ja, hvem tror du det er?
0: Ja, nå kan det være så mange, det mange damer i Norge.
1: Kan du lure?
0: Nå kan jeg lure, kan jeg det, ja.
1: Ja, ja, vet du hva, jeg hadde ikke trodd at jeg kom jo inn her med en sånn feil tag.
0: Gjorde du?
1: Ja, jeg skulle sende hilsen, jeg også til studio, eller til så sikkert jeg har brukt feil.
0: Ja.
1: Og så ringer til sentralbord, så ringer de jo til deg.
0: Ja, men det var jo greit nok, det var det ikke det.
1: Det var gjerne det som måtte til for å komme på lufta.
0: Ja, ikke sant? Det var noe kjekt å høre.
1: Ja, men altså, jeg heter jo Sissel Jensen da.
0: Det gjør du, og det du som deler disse limerikker med oss, du vet du.
1: Ja, jeg synes det litt kjekt å holde på liksom med dette her.
0: Ja. Har du et forsperke til oss for å høre når du leser?
1: Ja, jeg har en, men hør en på sparket, men folk må ikke ta det bokstavelig, derfor det gjerne litt grann sånn. Ja, jeg kan ikke gå og fortelle en da. Altså, en dame som kom ifra nord, pakkofferten, sa hun til Tor. Jeg har vunnet i lotto, nå drar jeg til lotto, og du drar ditt pettbarn gror.
0: Jaha, det var de første fem lingene våre, så ja.
1: Ja, jeg bare leder litt sånn bob-bob, som vi sier her i Stavanger.
0: Ja, men vi tåler det klokka over midnatt, vi tåler det, gjør vi ikke.
1: Ja, men det, altså, en limerick er jo humor, altså, det tar ikke bokstavelig, det er jo bare gøy og sånn.
0: Ja, og det ser portlet du skriver selv, eller?
1: Ja, jeg har holdt på nå i 30 år, og så skrev jeg da.
0: Har du?
1: Ja, så jeg synes bare hvis jeg får en idé, så skriver jeg det ned.
0: Jaha.
1: Jeg synes det er veldig kjekt, altså. For liksom, du kobler av, liksom, altså det er veldig positiv tenkning. Du får liksom litt andre impulser enn tenker på negative tanker og sånn.
0: Ja.
1: Jeg synes det er veldig greit.
0: Så skal det rime, vet du. Så skal det være fem linjer.
1: Fem linjer, ja.
0: Ja, hvorfor skal det bare være fem, egentlig?
1: Nei, så er det kommer jo egentlig fra Limerick i Irland, det er jo en som heter, jeg kommer ikke på navnet på de farten, men
0: nei.
1: Det er jo en, så det kommer jo derifra, det er liksom, jeg har noe med sånn beaming som skal være liksom fem, at det liksom, ja, det flyter bedre med fem linjer, altså, de to første skal rime, og den femte, og tredje og fjerde skal rime, så da, det er veldig artig, det liksom, når du leser, så blir det liksom som en valseform når du leser det opp.
0: Ja, ja,
1: så,
0: det ser jo heftig ut det der.
1: Ja, så jeg har hørt de som setter melodi til limerick, du kan faktisk synge den.
0: Ja vel.
1: Ja, alt går an, vet du.
0: Ja, alt går an, det er ingenting som er mulig lenger, vet du.
1: Nei.
0: Nei, så neste gang så synger du en limerick for oss, og da vet du, gjør du det?
1: Nei, det gjør jeg ikke, men jeg har bare lest at jeg har sittet.
0: At det kan synge alt også, ja.
1: Ja, liksom, for det er jo, det er jo et vers på en måte.
0: Ja, det er jo i grunn det. Nei, men
1: jeg synes det er veldig, ja, men jeg synes det er veldig koselig å høre på dere. Dere er bare helt topp alle sammen.
0: Vi gjør så godt som vi kan, vet du. Når vi ikke kan noe bedre, så kan vi jo ikke få det, vet du. Kan vi vel?
1: Jeg kan synne dere kan det og mer til, vet du.
0: Tror du?
1: Ja, det tror jeg, absolutt.
0: Ja, vi gjør i alle fall så godt vi kan.
1: Ja, nei, men det, jeg synes det er liksom, jeg liker bedre radio og musikk enn å sitte og se på fjernsyn, faktisk.
0: Ja, jeg er enig med deg i det.
1: Og jeg elsker jo veldig fine musikk og sånn, for det er bare helt fantastisk, altså. De gjør noe med deg når du hører flotte melodier og sånt.
0: Det gjør det.
1: Ja, faktisk så gjør du det.
0: Og som jeg har sagt så mange ganger før, forskjellen på radio og TV, det er at på TV-en der får du bildene ferige. På radio, der må du lage bildene selv.
1: Ja, ja, absolutt.
0: Det er jo litt artig.
1: Det er faktisk helt fantastisk det, altså. Og da liksom setter du liksom... Ja, absolutt.
0: Ja, da må du bruke innsiden litt grann mer enn når du bare sitter og bare kikker på TV, vet du. For da får du alt ferdig servert, vet du. Både bilde og lyd, det er ikke kjekt det heller, er det vel?
1: Hva sa du at det?
0: Nei, det er ikke så kjekt det heller, vet du, er det vel?
1: Nei, nei, nei.
0: Nei.
1: Nei, men altså, det var veldig koselig, men jeg kom faktisk inn med en... Jeg gjorde feil i farten, for at jeg trodde jeg hadde ringt sentralbord i farten, så jeg holder på å tekste med datteren min, så jeg trodde ikke at jeg kom inn til studio i farten, så...
0: Ja, men det gjør ingenting når det går feil. Livet går videre,
1: så tror jeg. Nei, det gikk jo greit, det her, for...
0: Nei, gjorde det ikke vel.
1: Jeg kan få vært det første, ja, ja, ja, absolutt.
0: Ja, nå kan du si, jippie, jeg har klart det. Det kan du si til dotteren din, du har vært på etteren.
1: Det kan godt være at du sitter og hører på nå, for ja. At du skulle sende en melding, så hun får nok en melding snart, gjerne nede i, fra Tyskland.
0: Ja, heter du Elisabeth Sveum?
1: Stemmer det.
0: Ja. Ja, men da har jeg meldingen til deg her, da, vet du.
1: Ja, vel, ok.
0: Jeg leser den til deg med en gang, da.
1: Ja, kjempekjekk hvis du vil det.
0: Ja, hei. Vil hilse til min kjære mor, Sissel Jensen. Store klem fra Lise og Ole, Ole Martin. Hilser også oss i studio. Med vennlig hilsen, Elisabeth Sveum fra Stavanger.
1: Så koselig.
0: Ja, ikke sant? Det er herlig. Og så får du en liten hilsen på radio for barn, og er det ikke vel?
1: Ja, ja, absolutt. Det er fordi at jeg trodde faktisk ikke at de hadde mulighet for oss å høre, eller de holdt gjerne på med andre ting, men så trekk jeg da en melding at vi holder på å sende melding til deg, men jeg går ikke gjennom og sier, hva gjør jeg feil? Jeg tror du må skrive studio, sier jeg ikke nært, så liksom akkurat så det ble...
0: Ja, men vi bytte jo koder på det gamle, det sluttet plutselig å virke.
1: Ja, ja, det stemmer det.
0: Da måtte vi ha nytt koder, og da ble det studio i stedet for.
1: Ja, hvorfor ikke? For andre fryder som var nazister kjorte på ranger.
0: Ja, var det ikke så vant da? Om det så så greit, det får jo være så, men han hadde i hvert fall kjorte på seg da, vet du.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, men du, vi må tilbake til den her japanske bilprodusenten vår. Hvem var den?
1: Det var ikke Subaru.
0: Nei, det var den andre, vet du, du sa.
1: Og hva sa jeg nå?
0: Ja, hva sa du nå? Nå sa du Subaru, men du sa noe før Subaru, tidligere.
1: Og før du kan noe stå litt til.
0: Ja da. Første bokstavene, det er jo alltid T og O. Og da er svaret nødt for å bli... Hva er svaret nødt for å bli da?
1: Jeg kan... Nå stod jeg meg riktig ut, altså.
0: Det var fire hjul på, vet du, og dører og alt.
1: Ja, ja, selvfølgelig, men du kan... Det var helt... To. Nei, hjelp meg da. Jeg sa det riktig til deg,
0: men... Ja, du gjorde det, men det har gjort det, altså.
1: Ja, selvfølgelig, men du kan... Jeg må være hjertett deg nå, vet du.
0: Ja, men det er fort gjort. Men det som du sier, du sa Toyota.
1: Også ja, bare, jeg får heller si det sånn at jeg kom inn her så får jeg sånn premierebær, hva skal jeg si?
0: Jo, ja. Det er det du gjør, men dette gikk jo bra. Dette det var første gangen, gjorde du ikke det?
1: Jo, da. Men jeg synes det er mange så flotte, koselige og... lytter og altså, ringer inn, altså det er veldig koselig å høre på.
0: Ja, de er koselige hele gjengen, hva skulle man gjort uten?
1: Ja, nei, det er for all del, altså det er jo så herlige mennesker alle sammen.
0: Det er det.
1: Men vi skal ikke oppholde deg lenger.
0: Nei, men dra videre, men det var i alle fall kjekt at du ringte inn, og så må du ha en herlig helg, og så må du
1: hilsa
0: til datter i du også, det var Elisabeth Sveum det, ja.
1: Ja, det skal jeg gjøre, vet du.
0: Ja, sier at nå har mamma vært på luftet, og du overløfte. Det gikk seg kula, sier du bare.
1: Ja, ja, ja, det gjorde jo det.
0: Ja, hvis du gjorde ikke det.
1: Ja, men da har jeg fortsatt god sending videre, og så sparkes vi nok gjerne en annen gang.
0: Det får vi håpe på. Så må du ha glimrende helg og kose deg.
1: Takk. Du også. Ja. Alle sammen. Ha det bra.
0: Ha det bra.
1: Ha det bra.
0: Ha det, ja. Ja, det var jo Sissel Jensen som hadde greia på at japanske bil På TO, det må jo være at du har gjort det. Det kan jo ikke være så mye annet, kan det vel? Vi vandrer litt videre. Og da er fortsatt de to første bokstavene, den T for Tor, O for Ole. Og da skal vi riste brødstykket. Ja, fikser vi den? Ja, det tror jeg at vi klarer. Riste brødstykket. Første bokstavene er T for Tor, O for Ole. Dette fikser vi lett en helg. Mer sang, mer musikk, det skal vi ha. Olli Åstin, Eileen King, den må vi få med oss. Det er jo en vakker affære, men vi har med den. Litt country, det er ikke feil.

0: Og der var Olli Åstin ferige med sin trudelutt, ja. Da må vi snakke. Sånn må vi gjøre det da. Da må vi snakke med neste innringer, ja. Og da har vi fått med oss hvem?
1: Ja, da har du fått med deg med Pauline.
0: Da har vi fått med deg Pauline, ja. Det var jo kjekt, var det ikke vel?
1: Jo da.
0: Ja, hvor ringer Pauline fra i kveld? Er du hjemme, eller er du ute, eller hvor er du?
1: Ja, da jeg er hjemme.
0: Du er hjemme og koser deg og slapper av.
1: Ja da.
0: Ja, det er jo ikke feil, det er det vel?
1: Neida.
0: Ja, men du har nok vært ute på et eller annet i dag, og tror du ikke det?
1: Jo, det har jeg. Ja. Jeg var på besøk, og så rett og slett det at så setter man seg til, og jeg husker ikke hva det heter, det der spillet. Men det var i hvert fall spill, og det andre så klarte jeg å vinne en gang. Man spilte det 3-4 ganger.
0: Akkurat, hva vant du da? Ingenting, eller?
1: Nei, det ikke vant jeg.
0: Du fikk bare gleden av
1: det. Jeg vant ære for å si det sånn.
0: Ja, ja, men det er jo ikke feil, det er jo ikke feil å vinne det heller, er det vel?
1: Neida, neida, neida.
0: Neida, så det må jo være kjekt, tror du ikke det?
1: Jo da.
0: Ja. Så da spilte vi lag med gode veninner og det som måtte fylle med.
1: Ja da, ja.
0: Hva er det godt på det spillet dere spiller da?
1: Ja, det er sånn som så har brett som er samlet først noen sånne tal, så er fire farger, og så er det tal fra 1 til 13.
0: Ja.
1: Ja, men hva det heter, det husker jeg ikke. Og så da må man ha 30 poeng for å kunne legge ut. Så du sitter og trekker, trekker, trekker, trekker igjen av bare en av toere. Og da blir det ikke 30.
0: Nei, du mangler vel noen tal på det.
1: Ja. Og da er du så glad til du får noen 12 og 13. Ja.
0: Jeg regner med det korsak du bruker da, høres du ut her.
1: Neida, neida, det er, det er mer som noen små som legger på bord og sånn med metall på, så.
0: Åja.
1: Så vi snur, så vi vet ikke hva vi trekker.
0: Nei, det går på lykke fremme, vet du.
1: Ja da.
0: Ja, ja, ja, men det kan jo være ærtig nok det, og så vent du en gang og vent heder og ære. Det er ærlig, det er det ikke vel?
1: Ja.
0: Ja. Ja, men vi hadde vel et spørsmål til deg, hadde vi ikke det, og da var det jo...
1: Jo, da ville du til toast.
0: Da var det brødstykket vårt, ja, og så var det T-O, og så var det jo toast, så du sier det, ja.
1: Ja.
0: Og det er jo ristet brødstykket.
1: Ja da.
0: Og det er jo litt godt med noe godt smør på, gjerne litt sukker og litt sånn, så er det bare herlighet og greie, er det ikke vel?
1: Ja, nei, men vi trenger ikke sukker på.
0: Å nei, du liker ikke sukker.
1: Jeg vil heller ha ost på, da.
0: Vil du ha ost på, ja.
1: Eller så noe pålegg likevel.
0: Ja. Ja, ja, men det gjør bruken det, og gjør det ikke vel?
1: Å, ja da, ja da, ja da.
0: Ja, ja, ja, men trenger ikke det, det er så mye sukker, vel? Trenger vi vel?
1: Nei da, det er det jeg skal være litt forsiktig med.
0: Ja, men hva tror du har du på det brune sukkeret? Det er litt sunnere enn det hvite, eller hva tror du?
1: Det skal vist være det, men jeg vet ikke.
0: Nei, det er jo rørsukker, det er på en litt annen måte, vet du, vet ikke. De sier det, har jeg hørt, at det skal være noe sunnere, men om det stemmer, ja, det er sannelig ikke godt å vite, er det vel?
1: Nei.
0: Nei. Men uansett, det er i alle fall godt med ristet skjeva, det er vi enige om her.
1: Ja da.
0: Ja, har du noen hilsener og litt sånt? Og det,
1: ja, jeg må nå sende hilsing til Leila og til Kjell og Jorunn og til dere i studio.
0: Ja.
1: Så får dere ha riktig gode helg og riktig, ja.
0: Ja.
1: Det er alle kjente også.
0: Da sier vi tusen.
1: Da har vi med oss alle.
0: Da har vi med oss alle, ja, men det var helt herlig, var det ikke vel?
1: Jo da.
0: Da må du ha en fin helg og kose deg.
1: Jo, takk og like så, ja. Ha det.
0: Den er god, ha det bra. Ja, kjære lytter, jeg glemmer ikke ringen til sentralbordet, vet du, og da var det jo lengde, og da var det jo 1600 meter. Hva er det første du tenker på når du hører dette? Det lurer meg på. Og spør gjerne på med hilsener og ønsker med lirer også, så ligger vi du alle godt an. Vi gjør jo det. Og du kan også sende det inn på tekstmelding også. Da er det kodeord du må ha. Det er studio. Lag et mellomrom. meldingen din, navnet ditt, adresse, full pakke, send det til 2199. Da skal vi fortsette med de to bokstavene våre, skal vi ikke bare gjøre det. Da skal vi rett og slett frem til et boligstrøk. Da må vi til hovedstaden. Og det er bydel i Stovner, øverst i Groruddalen. Bokstavene begynner på T-O. Og så er jo spørsmålet hvor i all verden er vi henne. Ja, det kan vi lure på. Ja, har vi hørt om denne plassen her? Sannelig ikke godt å vite. I alle fall, vi får høre om det nå, om ikke noe annet. Men vi må ha mer sang, mer musikk, det var mat, det er det som gjør livet gøy.

0: Og det var jo oljearbeideren vår, det vet du, Guttorm Engebretsen fra Stavanger, det var jo det. Vi helped me make it through the night. Og da må vi drusse med neste innringer, og så får vi si hallo, hallo.
1: Ja, god kveld, Alf. Det var Reidar Hansen her.
0: Da har vi fått med oss Reidar Hansen. Ja, men det var jo kjekt, var det ikke vel?
1: Jo, takk, like så du.
0: Ja, står det til med Reidar I kveld, da?
1: Ja, det står bra til, så det gjør det stort sett, ja.
0: Det gjør det, ja. Mm. Det var ikke når du skulle være barnevakt denne helgen, nei.
1: Nei, det var forrige lørdag, det.
0: Ja, hvordan gikk det?
1: Lørdag søndag. Ja, det gikk bra det, altså.
0: Det gikk bra?
1: Det var ingen, ja, det var ingen som skadet seg, og ikke noen ødeleggelser heller.
0: Nei, og du fikk kvilt godt ut også etterpå.
1: Ja, jeg trengte det, tror jeg.
0: Ja, det gjorde du helt sikkert.
1: Ja, nei, men det går bra, det.
0: Du vet jo at de kan være aktive, de søte små, hva?
1: Ja, i hvert fall aldersgruppa mellom 6 og 3 og et halvt, det Ja, to fra 63, de er aktive da.
0: De regner rakettene, det ikke vel?
1: Jo, det det altså. Det sant.
0: Ja, men det litt kjekt også, det ikke vel?
1: Ja, det litt fint vær, så det greit, så får du med deg de ute også, så det går jo det går bra det.
0: Så du hadde de ute og låste døra du så, eller?
1: Nei, så gal og så på, altså for det en så
0: Du var ikke så dramatisk, ja.
1: Nei, så klok jeg ikke heller, neida.
0: Nei, det var det. Neida, det er jo kjekt å være barnevakt, vet du vel?
1: Ja, det er av og til, ja, det går av og til det, altså, ikke hver helg, så det slipper.
0: Nei.
1: Av og til kan du tre støttene inn, det greit, ja. Mm.
0: Da, med det spørsmålet, vet du, våre selv, ja. Så har vi jo rett og slett gått på en smell hele gjengen, hvordan føles det?
1: Nei, vet du hva, det var sammen med du og meg, altså vi tok T-banen, du og jeg. Ja. Så kom vi først til Torshov, nei, sa du, der skal vi ikke, så da fortsatte vi videre, du ville til en plass som heter Tokerud da. Ja. Men da gikk vi av der da.
0: Det gikk der da.
1: Da Tokerud skole bare.
0: Ja, altså den plassen, den finnes den, tror du?
1: Ja, det en skole som heter det, men Tokerud skole er det da. Mm.
0: Ja, men det skulle ha vært Torshov, for det var jo det, så var det først ja. Der, så datte inn i hovedet mitt i hvert fall.
1: Ja, det var jo det, men så sa du at vi skulle reise videre, og
0: ja. Så du vet, jeg har holdt på å bli korset når jeg slags var, vet du.
1: Ja. Ja, men det går bra, det vi.
0: Men det som du sier, plassen, den eksisterer, den vet du, jeg måtte bare stikke opp dette her. Tokerud skole, det ligger i Inga Bjørnsons vei 1A. 0969 i Oslo. Det er en ungdomsskole som ligger på Tokerud bydel i Stovner, like med markagrenser og skogkanten ved Liastua. Du vet med alt om hvor det henne, så det ligger egentlig på Stovner.
1: Ja, Stovner, ok.
0: Ja.
1: Men det Stovner er jo bydel også, da, så men, ok. Men...
0: Ja, men ikke Torshov også en bydel?
1: Jo, Torshov var en bydel, en sånn røff bydel som, ja, det ikke sikkert du og jeg hadde trodd det så veldig der, da.
0: Nei, jeg tror meg
1: det var jo. Ja, det reiste i Tokerud, eller?
0: Ja, men gjerne trivs mer der, tror du ikke det?
1: Kanskje det. Men Tokerud, det er faktisk en som jobber i NRK som heter Tokerud, tror jeg. Men han var fra Voss, og man, det der en plass, tror jeg.
0: Ja.
1: Akkurat.
0: Ja, så feil kan man ta.
1: Ja, men vi reiste jo videre da, fra Torshov, var det ikke det vi?
0: Jo da, vi rodde oss i land, gjorde vi ikke vel.
1: Vi gjorde det.
0: Det er ikke akkurat den gamleste skolen som har i Norge, den ble etablert i 1975.
1: Nei, det er ikke mer enn 150 år da.
0: Ja, så det var ikke akkurat rivingsobjekt enda da.
1: Nei, i hvert fall sånn som... standarden er, så blir det vel de værende sted, de er 60 år nesten skolen.
0: Ja, for han ble rehabilitert i 2007.
1: Ja, ok, ja, men da holder han en del år til da.
0: Ja, da var det myks opp i gymsal og ellers i skolen og rom for heimkunnskap.
1: Uff, og sånn det er på vei.
0: Ja. Da skulle han rives i 2014. Men det ble han jo ikke da, han ble jo opparbeidet.
1: Det var jo sånn, det er på Vevelen skole, den var jo helt full av muggsopp og alt mulig.
0: Det kan være mye løye der.
1: Ja, det var mye løye der, for meg. Så skulle de... Så bygde de en sånn en ny sånn brakkerik av skole, og så viste det seg at det der fyllstoffet de hadde I veggene der, det var vel så giftig nå.
0: Ja, det jo giftig, ja.
1: Ja, jeg så på TV I dag.
0: Ja, du vet.
1: Så nå...
0: Det farlig for å være, vet du.
1: Ja, ja, det var det, men liksom det, det det. Ja, men det visse sånn HMS-krav til skoler, vet du, alt det.
0: Mm.
1: Det ikke bare å stappe noe, hva som helst I veggen der, så...
0: Nei, det jo ikke det, vet du.
1: Det ikke det.
0: Men man må jo vet hva kan man slappe I veggen, vet du.
1: Det sant, det.
0: Ja, nei, men da ligger vi godt an, gjør vi ikke det?
1: Ja, vi gjør det. Det gjør vi.
0: Ja, vi rodder oss I land fra ene plassen til den andre, det var jo flere.
1: Ja, ja, men det var jo... Det var ikke så lange turen med T-banen vi tok, var
0: ikke
1: det?
0: Nei, det gikk så fort, vet
1: du. Uff, ja, ja.
0: Og ikke svort han av heller, mens vi var på I hvert fall, så det gikk så
1: ikke. Nei, nei, det gikk som en kule, jeg, det, under T-banen.
0: Jeg skulle ikke har sånne ting her.
1: Ja, det veldig ikke fint med T-banen I Oslo, så jeg, du kommer jo og reiser en del av det, skal det fra Oslo S til Grefsen, da.
0: Ja, men hadde jo noen tilsvarende etterfor en del år tilbake I tid, og det sa trolleybussene, husker du de, du?
1: Ja, ja, ja. Nei, men T-banen. T-banen mer sånn, det jo mer sånn jernbaneaktig, da. Det jo
0: jernbaneaktig, ja. Men var det ikke skjene til de der trolleybussene også, jo?
1: Ja, kanskje det. Jeg husker ikke de så godt. Det.
0: Så var det sånn antenne på taket, så fikk de strømme fra den, vet du, og så bare gikk de kula bort etter.
1: Det var så... Det var nesten sånn du måtte holde deg fast.
0: Ja, det var nesten sånn du fikk nakkesvegna til Ogu, var det ikke det?
1: Ja, ja. Ble skinnerist, det ikke det det heter du? Ble skinnerist da.
0: Ja, jeg ble skinnerist da, ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Det sikkert det, men det må jo ha vært på 50-tallet vel.
1: Ja, jeg tror det var noe sånn I Bergen en gang, men jeg hadde aldri sett det reist med det her, med sånne bilder av noen sånne
0: TV-kuller. Jeg har sett bilder av de I alle fall.
1: Ja.
0: De så gertige ut, de gjorde jo det.
1: Vi gjorde det.
0: Ja, nei, men da ligger vi godt an da. Jeg skrev deg opp, bare ønsker meg at du gikk ja. Ut, eller hvordan ligger du an?
1: Ja, ja, den har jeg sagt ifra ham tidligere. Det var vel, det var noe med, hva heter den? Det var noe med de der neste sommer med de Lillos. Det vel snart slutt på denne sommer, så det passer med den da.
0: Ja, ja, det passer med den. Så kan vi ta Kirsti Sparbo etterpå, men sommer snart over, eller?
1: Ja, ja, det jo.
0: Ja, ja, det må jo passe godt, det må du ikke.
1: Jo, det gjør det. I hvert fall her, da.
0: Ja, ja, ja. Men da var det kjekt at du ringte inn. Kjekt å høre fra deg, og jeg ser om jeg har passert ett og tal også. Du, all verden, hvor ble denne kvelden av?
1: Ja, den går som, går som et skudd, ikke det vi pleier å si?
0: Jo. Han gjør jo det.
1: Han gjør jo det.
0: Kjappe så klarer man vel gjerne en gang til, eller et...
1: Et spørsmål til, ja, ja.
0: Et spørsmål til, det var akkurat det jeg skulle si, vet du.
1: Ja. Ja.
0: Men da sier jeg takk for at du ringte inn, og så får du ha en glimrende helg videre, og kose deg, ha det fint og godt.
1: Ja, det får du og dine, og så en fin helg og en fin uke som kommer, hva?
0: Ja, helt fantastisk. Ja. Ha det bra.
1: Ha det bra, ja. Ha det.
0: Ja, det var jo da rett og slett Reidar Hansen, det, som... hadde greia på denne her tokerud-greia våre, så ja. Vi vandrer videre, fortsatt det bokstaven T-O vi jobber med. Det jo det. Og siden vi storbrukere av musikk her på radioen, så kan vi ha litt grann av musikkspørsmål, og kan vi ikke ha det. Og da skal vi frem til Norsk Selskap. For forvaltning av fremføringsrettigheter til musikkverk. Det har vel vært litt I nyhetsbildet nå I de siste månedene, men det har vel roet seg litt nå. Men hva heter det selskapet der? Vi lurer jo litt på det. Bokstavene, de begynner jo for T, for Tor, O for Ole. Og det norske selskap, ja, som da forvalter fremføringsrettigheter til ymse musikkverk. Kveldens siste spørsmål. Vil du være med? Heng på. Og så har vi jo rett og slett en, ja, må ikke glemme tekstmeldingen her, det må jeg jo ikke gjøre. En hilsen til alt for hyggelige sending, det sier jeg takk for. Takk til alle I radioen. hilser til Renate og Geir og alle som vi lytter på. Jeg ønsker låten Høstsang. Forrige helg diktet på luft, og den er nå rett og slett i sangversjonen. Og så kommer Knut Morten Nyberg med linken da. Må se om vi ikke klarer oss å få til den, vet du. Men husker du at han leste jo et flott dikt for oss på luftet sist helg? Nå har det plutselig blitt en sang. Åh, vi er spente nå, vet du. Vi er jo det. Men da er det siste telefonen inn, så får vi jo ta det derifra. Vi må ha mer sang og musikk. Og da skal vi vel ha, ja, hvor langt var vi kommet her? Nå, der var vi kommet, ja.

0: Og der var jo melodien ferdig, men det må ha på headset, så jeg kan høre jeg også. Ja, det går an å glemme sånt. Jo, det var stilt, faktisk alt. Nei, det tror jeg, jeg hadde flaks. Melodien stoppte selv. Hva tykker du, det er ikke alltid han gjør det?
1: Nei, det er ikke alltid han gjør det.
0: Nei, men han gjorde det nå.
1: Han har sett, av og til så lever de disse...
0: Sitt eget liv?
1: Ja, sitt eget liv, ja. Takk. Ja.
0: Helt fantastisk.
1: Ja, ja, men sånn er det bare av og til.
0: Ja, det er litt køy, og er det ikke vel?
1: Ja, da. Vi er ikke mer moro, vi lager selv, vet du.
0: Nei, har vi vel.
1: Nei.
0: Så det går seg kula.
1: Å, ja.
0: Men, hva var det jeg skulle sagt?